0: remember no thing. Blackouts at best. You don't really think much in earthy rest. You're smelling some wood and sleeping all day, but just really don't have something to say.
1: Ja, men lägg den här, lille skatt, och så ska jag ta ett bild av det. Åh, det ser gott ut. Ja, men jag måste ta väck hodet för jag måste bara kroppen den. Ja. Men nej, det passar. Jag måste faktiskt ha två kroppar, annars så går det inte liksom. Annars så, det är liksom inte nok för mig. Jag måste ha två nakna kroppar, annars så, ja.
2: Now in the mix with DJ Farmer's Market. Jeff Collins gonna get a nice gift certificate to Whole Foods. Come on.